Nya da fo a ene dai wutie me. Na wo so ena no pay so ba kente na wo na dai. Na ma kwa ma wo suru penti ko suja na adare wo mu a. Tanko a tamo nyina wo beti me wo. Na be di wo sun kunim. Na na santi patrini ni.

adwuma ɛni ɛyɛ sɛ nipa bɛ twɛn wo nyankopɔn ma wo se wɔn a wɔtwɛn wo awurade no onyankopɔn ne fo me nea tera saa na kɔdurɔ bi a tena pate na wo sɛ wotena mo a wotu yɛayɛyie wo wobɛto wo nyankopɔn wo ayɛyie wo ne na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔn a wasɛ wo ni